0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.